0: Vi har Karianne Valse på besök I studio och Karianne, det är ju Marispelet du tänker på om sommaren, är det? Vad är din roll egentligen I Marispelet?
1: Ja, akkurat nu så är rollen min todelt. Jag har både en daglig ledarfunktion och så har jag också fått styrelederfunktionen för en kort period då. Men I Mari-familien, Marispel-familien, så gör man ju allt. Då är man dugnadsgeneral och då är man med och lager mat och man är med och kör och frakter och gör det man må för att detta spel ska komma upp varje sommar.
0: Ja. Och Marispelet I år är från 21 till 25 juli och det plejer ju att vara något nytt och sånt något vart år. Vad är nytt I år?
1: Vi har ny koreograf I år och det är vi allerede väldigt glad för att se att hon har klart att skapa några nya bilder med de folka vi har. Och så har vi självklart med oss några nya skuespillare och vi har också en god del nya av de barn- och ungdomsrollerna våra. Så det är mycket som är spännande I år. Och så jobbas det med ny både start och och ikke minst slutt, og det jeg veldig spent på, altså.
0: Det høres ut som det mye.
1: Det det.
0: Ja.
1: Det det, og det
0: Men det viktig, det ikke det? At det noen endringer, for dere ønsker at folk skal gå, ikke bare en gang.
1: Nei, altså Marispelet det jo over 20 år nå og det klart at det mange som har vært med mange ganger og sett, både vært med på spelet og ikke minst kommet til å sett og det endringer hvert år, vi sørger for det men det ikke så lett hvis du har sett det en gang for lenge siden og kjenner igjen det men vi fikk nytt manus I fjor og det gjorde noe med spelet som spennende og veldig annerledes enn det første versjonen av Marispelet var. Noen liker det, og andre synes at endringer litt skummelt og annerledes, men vi veldig fornøyde med at det litt annerledes, så du kan gjerne komme og se spelet selv om du har sett det en gang før.
0: Også I fjor?
1: Ja, absolutt. Det både vi har hatt inne en dramaturg som har hjulpet til på regien, I tillegg til at vi da har fått, som sagt, Amalie Sunde, som ny og ung koreograf, som har spennende ting inn I spelet.
0: Karianne Valse, Marispelet går altså 21. Til 25. Juli. Hvordan det årets forestillinger lagt opp, og hvordan skaffer du deg billetter?
1: Ja, det også nytt. Vi har vært så heldige at vi har fått et nytt billettsystem I år, og det Tixter heter det. Det et nordisk, veldig anerkjent billettsystem som dynamisk og som gjør at vi kan utnytte det systemet veldig mye bedre enn det vi kunne tidligere. Så vi veldig glad for det. Det bare å gå inn på marispelet.no og kjøpe billetter. Vi har også noen billetter liggende på Visit Rjukan, så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admini og Rjukan Hotel, og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.

0: Sandviken camping är en idyllisk familjecamping I norrenden av Tinsjön I Tinn Austbygd. Här är det lekeplats för barna, fin badestrand samt utleje av båt, kano, kajak och seilbrett och många andra aktiviteter. Du kan också leie hytter för upp till 7 personer. Sandviken camping är en 4-stjärners familjecamping och har också vaskefaciliteter och tömmestation för bobil.
1: Sommaren är här och vi på Tuven centret önskar dig välkommen till en trivlig sommarhandel. Hos oss finner du allt du trenger på ett sted och du kan lade bilen mens du handler. På Tuven centret handler du enkelt, praktisk och hyggligt. Vi har öppet från 10 till 20 på vardagar och från 10 till 18 på lördagar. Välkommen till Tuven centret, ditt köpecenter på Notodden.

0: Vi fortsätter på vår runde I signifikante objekter I verdensarven och vi är kommet till murbyggene nere på Tveite och det är inte alla som står på denna här skattejaktturen I verdensarven som man kan göra men vi kan nämna att här har du alltså paradiset. Du har Sing Sing. Ja. Och du har Mexiko ja. Som är stora boligkomplexer som hade enormt många inbyggare I sin tid och ja. Alltså detta är ju helt besynnerliga namn Hans Olav Stegare ja. Som världsarvskoordinator då må du jag förlanger att du kan svara på varför heter det paradiset?
1: Paradiset heter det alltså det blev I alla fall sagt det blev kallt för paradiset och det var ju en alltså det här blev byggt som lite större så blir ju sagt att det I och med att de lägenheterna här hade två sovrum så blev det omtalt som paradiset. För alla andra lägenheter hade ju bara ett sovrum.
0: Och det blev omtalt som paradiset. Det var inte Hydro som kallade det paradiset.
1: Nej, tror det hette alltså nu heter det Nederbyen Borettslag.
0: Men folk kallar

0: Som det var både övre och nedre Sing Sing, övre Sing Sing som låg på norsida ja. Är ju rivig. Ja. Dessvärre, det blev rivig på sent 70-talet, ja. Begynnelsen av 80-talet. Ja. Men där blev portarna stängt på kvällen, klockan 10 om kvällen så blev portarna stängt och då var du innestängt där. Unga måste löpa för kinon var färdig på Rjukan för att komma sig in, för eller så kom de inte innanför portarna. Det var faktiskt det är inte något rart det blev kallt Sing Sing.
1: Nej, då är det ju naturligt, där ligger det ligger ju i namnet.
0: Ja.
1: Det är ju förståeligt. Ja.
0: Vad som är orsaken till namnet Mexiko, det tør jag inte si, men
1: det har jag spurt flera om och det är ingen som kan komma med någon god förklaring på det.
0: Nej, men det alla kallar det ju Mexiko.
1: Ja.
0: Och det har ju men du har både Sing Sing och Mexiko på Rjukan.
1: Det är säkert, och paradis. Det är helt säkert någon här som vet upprinnelsen till det namnet.
0: Ja. Ja. Och inte nog med det, du har världens ände här och du har mycket annat rart. Varför brukte man att kalla upp så många ting med så mycket rare namn här? Var det en del av rallarkulturen?
1: Jag tror det är en del av hydrokulturen egentligen, för du finner det samma i Odda och andra hydrobyer i Norge. Så det där att kalla steder, objekter, byggningar för ting och folk, inte minst allt alla hade kallnamn.
0: Ja. Det var rätt och slett någon smarta själar som gick och fant upp dessa namn och så vandrade runt och så har det mer än 100 år senare så är det festa i inte bara i folkesjäla men också på UNESCO dokumenter.
1: Världsarvdokumenten är pepprade med kallnamn. Och kämpmoro.

0: Så det så sånt håller du lite på med här.
1: Ja.
0: Det gör du här.
1: Ja, I källaren.
0: Ja. Ja.
1: Och kniver då.
0: Ja.
1: Så jag har ju kan göra allt ut det bordet stolarna som är där det har lagt I källaren här.
0: Det och ja.
1: Ja.
0: Ja, for det også etter salgs.
1: Ja, ja. Det et gammel modell.
0: Ja, det det.
1: Høyden på stolen jo, det eldgammel modeller.
0: En går hvor enn da?
1: Oppe I Østerbygda.
0: I Østerbygda.
1: Øvrig Øster,
0: ja. Men du sitter jo godt. Siri Stranderud, da ja. Har du gitt anbefalinger om å komme på Tinn Håndverkssenter I sommer.
2: Ja,
0: da du skal være litt her, men det mange andre sikkert
2: også. Ja, da vi deler litt på det.
0: Ja.
2: Ja, vi jo 7 jenter da, som styrer dette her. Da deler vi jo på hele sommeren.
0: Ja.
2: Ja.

0: Vi har Karianne Valse på besök I studio och Karianne, det är ju Marispelet du tänker på om sommaren, är det inte det? Vad är din roll egentligen I Marispelet?
1: Ja, akkurat nu så är rollen min todelt. Jag har både en daglig ledarfunktion och så har jag också fått styrelederfunktionen för en kort period då. Men I Mari-familien, Marispel-familien så gör man ju allt. Då är man dugnadsgeneral och då är man med och lager mat och man är med och körer och frakter och gör det man må för att detta spel ska komma upp varje sommar.
0: Ja. Och Marispelet I år är från 21 till 25 juli och det plejer ju att vara något nytt och sånt något vart år. Vad nytt I år?
1: Vi har ny koreograf I år och det är vi allerede väldigt glad för att se att hon har klart att skapa några nya bilder med de folka vi har. Och så har vi självklart med oss några nya skuespillare och vi har också en god del nya av de barn- och ungdomsrollerna våra. Så det är mycket som är spännande I år. Och så jobbas det med ny både start och inte minst slut och det är jag väldigt spänd på alltså.
0: Det hörs ut som det är mycket.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Och
1: det
0: är men det är viktigt, är det inte det? Att det är någon ändringar för det önskar att folk ska gå inte bara en gång.
1: Nej, alltså Marispelet det har ju över 20 år nu och det är klart att det är många som har varit med många gånger och sett både varit med på spelet och inte minst kommit och sett och det är ändringar vart år vi sörger för det men det är inte så lätt visst du har sett det en gång för länge sedan och känner igen det men vi fick nytt manus I fjor och det gjorde något med spelet som är spännande och väldigt annorlunda än det första versionen av Marispelet var någon liker det och andra syns att ändringar är lite skummelt och annledes men vi är väldigt förnöjda med att det är lite annledes så du kan gärna komma och se spelet även om du har sett det en gång för.
0: Också I fjor?
1: Ja, absolut. Det är både vi har haft inne en dramaturg som har hjälpt till på regien I tillägg till att vi då har fått som sagt Amalie Sunde som är ny och ung koreograf som har spännande ting in I spelet.
0: Karianne Valse, Marispelet går alltså 21 till 25 juli. Hur är det årets föreställningar är lagt upp? Och hur skaffar du dig biljetter?
1: Ja, det är också nytt. Vi har varit så heldiga att vi har fått ett nytt biljettsystem I år och det är Tixter heter det. Det är ett nordisk väldigt anerkänt biljettsystem som är dynamiskt och som gör att vi kan utnyttja det systemet väldigt mycket bättre än det vi kunde tidigare. Så vi är väldigt glada för det. Det är bara att gå in på marispelet.no och köpa biljetter. Vi har också någon biljetter liggande på Visit Rjukan. Så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admini og Rjukan Hotel. Og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio. Skue Sparebank din daglige bank for lønnskonto, lån, sparing og forsikring. I sommer kan du benytte våre minibanker på Rjukan og I Tinn Austbygd. Tapp med Vips eller kom I gang med Apple Pay. Du betaler rett fra din mobiltelefon. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
3: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

Sandviken camping är en idyllisk familjecamping I norrenden av Tinsjön I Tinn Austbygd. Här är det lekeplats för barna, fin badestrand samt utleje av båt, kano, kajak och seilbrett och många andra aktiviteter. Du kan också leie hytter för upp till 7 personer. Sandviken camping är en 4-stjärners familjecamping och har också vaskefaciliteter och tömmestation för bobil.